part-time wo mrekon a wodi die wie na se wonom ne enam yense echi na se bo hu sakraye bia ko hu doctor inquiry an impenfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die drua e free shalina healthcare fda

0: Arrepeya don pelebelebelebe. In the mighty name of
1: Jesus.
0: Jesus. Yes, Eruade Nyankopɔn na bambo se embo ye ho ban. Hallelujah. Obvious if you are to war afan. Hallelujah. And so entumi am na da da enkonim die because entumi am bon ho ban ensi. Hallelujah. Am bon in fa wo gate wato ho, am fa wo wala wato ho. Am wo akonyira se bia wo mo fa so hu hu mo de sori tie nipa. Obi wa enam na da ye so mo. Hallelujah. Da ye mo die wo bia ni ho. Wo twa na so ma no wo twa na so. Se ho mo ne ba na ene ne da na